0: Hello.
1: Tata.
0: Akum sa soko vemu se pichi. Vamu se pichi, vamu se pichi togere. Ande nkuli yoto nde mu se pichi.
1: Buko.
0: Anji.
1: Wewe kwereza kwanga.
0: Tugeza ko sibo.
1: Mukiyawa Elias mabana kutambala.
0: Nkufunye bulunji.
1: Munayo wewe baliki, nayo kubo kujojisewa.
0: Waya akajobu nakukema akakemanya.
1: Anyako kamu nangi.
0: Mstigira mganda wange.
1: Eka tingiri jitu wakule ye chuma. Alhamdu ya webali munaye. Ya.
0: Nengu wali mulunji?
1: Ndi mulunji alhamdu lilla.
0: Okay.
1: Ya pate wa nengu kutasa nga msaja wangi.
0: Hey.
1: Na yeto fae mungu.
0: Mhm.
1: Akuwe mwa mulunji mweche chokola.
0: Amina. Webali
1: kupira mungu kuzi nyo.
0: Amina sibo.
1: Mkana wangu mwete bukete mulunji nyo wafuwa jaja formula angira.
0: Amina.
1: Era jaja mutumide ko nyo banangi jaja fomulangira wamune jaja fe kalifani munaye mbatumide ko nyo abantu abo bamanyi nyo munangi kakati muganda wange ekubo lyange ndi nina bakubira nti likolebwako izo akabazadde bati buli sinya sekende school kube ebya ndi sokufa ibanna badi bikamya ne bantu bandi banangu abanage Simanyina kumanya munae katunda tutasile na hebe ilasi ya mrembe nye ili muno mguanga banani.
0: Okay.
1: Baba ntu avalo ndebwa bona, bona buli omwari vivye buli munti te. Tebite geri gana henga jona. Kankone kumantu banyo muko.
0: Okay.
1: Tuja biyo gira kwa insha Allah.
0: Mchitu gira.
1: Iso kia dara, fande mpima muzuku tizaku. Abudu waki masurita. Jaba ediboze nagula. Sizo wa bakoza na nuhu muzata. Mkasuri juma. Omkulu aluna tuwa haa wabili wa mgezi hidi mtiyaba mabanda kutambala
0: okay.
1: Wani
0: tibu
1: nisa nyako musa kutumideko nyo ajani maswa namba jena kutumira ku ahidi maswa kasande seza misa musa fasima kula nsikade mtiyaba hili asu mabanda mbutambala kumata kumina pene inga mganda wange ulioti ya
0: ndi ulu nja akumeta hata
1: ndavirani nyo mzairu bano
0: ndavirani mganga nyago
1: mganga nyago
0: Mwana mutiaba Elias Mugaga nyago Nyeri jamani ino mwemdao Tokuita nyago Ama wanji
2: Owa ejona
0: Sebo
2: Wasuzuti ya munangi
0: Ndivu njugambo disu
2: Kama katonda yeva zivwe
0: Amina
2: Urobula mbu watu wade
0: Isibu
2: Jona nze kuwanga wagano wado kunja gara nila kukwalizo gara kunja gara nukafaka
0: nyinga wachinga no kwa gara msaja go wanzi bidachi
2: kuwanga akakuba karazama kafana mbutufu Jona
0: uh-huh.
2: Wallahi omundu watakweba za kukuja kukula program weyo
0: isu
2: amena mchamu
0: amena tata
2: atena we woteva za kubantuma uliriza lukati akakuba akasara kane liyo mtu wawuri ya redi yeno wado msaji wa fane pima simu wa gala
0: uchitigira
2: kwa msiri kare
0: mhm
2: yali msiri kwa msima umula dirisa yali ya umula uuri desemo
0: neboga wa siku wa gala kati bubagazi sa gala wa siri kare
2: ulira ulira chenjo gala kiso kwa kuseka
0: bema
2: msaji wa katumbo ude vya yogala vya debi ya makuru nyo na vise geza edi saidi ya security mtufu chandi wa dechidufu na feno kwero ngoza saidi eno
0: okay
2: Aulira.
0: Mm.
2: Na ekiro kyekugamba, kyandira de tufu okwerongosa Jona eri abawuliriza abamu feboto ya gala.
0: Lwaki sikwagala mpenso nga.
2: Akati ja kusoka ndala gatumbu oyo mwema za nyo bami ebigambo byonno byayogera bitayo kuba bya makulu si bya kusaga saga.
0: Nsibu.
2: Lero mbadde ngenda okulya mutyaba Elias oyo mbadde ngenda mulu maalu mabulumiru mintumbwe.
0: Otyo.
2: Na kuza ya agenda ya damu ya agenda afuka mkwano kwange
0: na hita kwa gala
2: agenda afuka ya mkwano kwa kusiga Jona
0: isibu
2: mzeja kusoko kusoko kwa mazavuli mtu ya na esawe ni mbutufu atadekore diyo paro ya na Saba Allah amwe mwechisigo bulu njerada luachi ayagala jino radio paro katota mwechi kedu wa radio paro
0: okay
2: Omchala ni sirikiru oyu simogela ngako.
0: Hmm.
2: Na ye.

0: Bawamu vya ufuzi. Kakati, kile emu. Oichuze mituwa yebidi. Ete ila kilo bisatu. Oisozozo zitute. Ela, mwisha mutaimu, waluwe bitu vyo ujira, buwe bionzo kukebagatia, akimu ainenge jasusuramu. Business zimu zimba nini. Ngamba Muganda wanchavo kugira. Ayogede kuboda boda taxi bichi. Waba waba nini abali business ezo. Ngamu mwe, bwana akimu ainaka bucha. Wakuwe nyama kumacha, muza yo sete zencha. Nomu tundi ya, bwanoji yake nkumi bili. Ngahe jukila, enyame maino kufa, okono onika. Tayagala mubu yanti yako zechi. Akwaje kila atano. Ya gamu diza kilo mbeka, sendi za kila atano. Siga anja kilo esatu, za sigadeo. Sigadeo mkubanja ayo.
1: Na wandika.
0: Kiyo sina wandika wadi. Umwezo gendo kugwako. Akimbo utatunda kabanja kwaike mkumansi indi, utaswa wabanja gaba basajja. Kati wanibajia liba kunyunyuta, liba kunyunyuta, liba kunyunyuta. Baminisa naba nini mgovernment, vivali mbusinesses. Omutu, maintia omutu asobolo kabo wabuta ya kanyama. Na agenda kumukolo kwa Akimu. Akimu neva kuduwa ili siri ya kanyama. Asajia wateka, bakula business, bateka musete nyingi. Ngama zijia kuvayo. Akimu omunafu, omunaku, chizibu nyo kusugula, jivazi jente.
1: Kati chenjagalo kutegira Councilor Faizo Ngowunzika. Mubufunze ekirinyisa entechi.
0: Bya bufunze.
1: Faizo.
0: Wanji?
1: Ekirinyisa ni bya bufunze.
0: Anti nkulaze nti abasinga abali mu business yente. Siba naku.
1: Balina.
0: Baba nene mu government.
1: Enya mabwiri nyateka.
0: Kakati. Ono omuntu ayagala okuyaka nyama. Asondo bakasondi naku meka. Nakagula. Ata yongeza kono mugagga. Kakati. Joko mwokuwe langa. Enyama okoze duwa. Owe mumbo bachi. Nyota fumba kanyama.
1: Teba bibara.
0: Omainti oli afuna neroni. Akolo mkolo. Nagende wagu nawayo national ID niba muwewe mitwala atani eduwa ya mama ya nakwana ye no bete kukuya kanyama niwayo nawayo national ID niba muwe mitwala atani agula kanyama mwifula netoke nakachere abantu basomeddwa basanyuke.
1: Ok bajita pale FM chikumi musambaka umuza muinda ekura erio muntu wabulijo Abdul Somad gwenzo kuwa inendo zenja ulo gwe mkulaba koche chirinyesa ente
2: evisele visinga baba Faizo zika ntangazi ntangazi yangi okuntangazi atangazi za evisele visinga ife nafuna kuchansi tuwa inake ente waka ila tuwa runda kunti ili ndi soro jitu nuliranzi ni mambo ya ndi ya karusu ndi itaga mwita gala wetu kupanga na ziru ndi banga mubimu luachi ndezo ziri njisiwa dali nyama elinya teri buche ziri wano mkampala buche ziri kunjiwa mbutu kwenye wano waluwa buche ujekidi nga buche yu ilasi ya gamba nogu usaja wa gamba nogu watu
1: chintu mchitade mnyo na mwezi.
2: Sebu, kaya geno buze bucha ye natete. Natete chengira yaani.
1: Ye bucha yuka?
2: Kari. Nagena na hawi. Wayo tu hata ambla, nga tugenda wa. Naliko na hawi, nga tugenda kubucha ya wa. Wali, wavude mtuwe. Wajewa nesente, nga tugenda gula batule ya pichi. Ujukira uronji. Bucha yomanyaji kulira. Tumumanyi katigeno mnyonyi lezeo mwumundo msanga isiru njoji wei kayongo buda
1: ok tuyanze nyo tuyanze ge bajita Pearl of Africa Radio chikumi mumusamwa kamza muenda ekura erio muntu wa ulijo kanzi jekeyo jimuri abatu uliriza gwekundama yeye bintu kiki kiri emabega w'emiwendo ejongeddo okupaaluuka ejebintu ku 0759 0079 0000 0079 0000 0079 0000 0079 0000 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079

0: tarji'un insanu jamura wa kweya gara ni wa khairu mata'iha zawjatun saliha kastubira no mukazi bamuteka butesi mu duwa ayga ay Allah nongo sizo mchara wange ampe birembe
1: nenga aba osingo bunji banayimani banadini
0: atecho na kugamba na kugamba karunji imani ipimira kuchi wina thermometer
1: obo silamu babu manyi
0: au ina thermometer
1: bine vyo kwa sababu manyi
0: mzembuzo ina thermometer ipima imani o ina thermometer ipima imani
1: nahkuma la dhahir
0: wallahu yatawalla sarail
1: I'm going to go to the house.
0: Ama twali e Nairobi msaje ni mama imiriza mu mahakama koti kati bine bikwe kwetu bibayola aba police nga yamba dojuni yamba de guni ndabaga bwana unashtakiwa saa kama sita za usiku ulikutwa kama umesha kunywa pombe unakubali ama hukubali Nenga mbutufu ye, baamu kwa kukwasi ya kwa mchukundi. Nema buza shekhi ya tikana kwa ni mimi, muislamu, sikunye pombe. Ya tunajuaje. Katiba nene baamu kati kiri zani na nanywe deba kote. Kwa wanga garami jakuwa ya silinji za Kenya chukumi ya wali vili. Unakubali ama ukubali? Bwana nakubali mekunye pombe. Aya, umehukumiwa kulipa 200 shilingi za Kenya.
1: Yeah.
0: Na vao, siyehe. Na inga wani kidwa mita wanti. Mwani mkalunji ya sanga dwa kuzeti.
1: Atamide.
0: Akati ya viyambalu siye dini. Atakuwa hauna, atakuwa hauna. Kakati, gochowa ino kona kutenge ilabi ino vitu kusomesa. Mbono mitenge ilu uja kuangala na ye. Mbono mitenge ilu uja kuangala na ye. Atena tedi tujja kubasa nganti bali ya masha Allah bali nga warqatun bayda ulpapuri wala yuwangi tagambu ako
1: ni wanga munaddini
0: baba cha
1: la imani
0: sheikh abachala bibo wawa umsakuba de Kenya kubade maulide umskazi yatwala umsajja nga kimanyi mbutufu mwana siuwe mwana siuwe na mutwala mahakama mukoti Koti nebukanti, busaya la gabanangi, omucharu ye simbade na ye. Niyo mwana, ya tuwa ya, ntia mwana uwe. Ningo no mchara mfunyi. Nibale wenebale wane mapake koti ya gaba kwa watuare kudie.
1: Dini he.
0: Ni watuare. Dini ya gero koma ho. Ningo no msaya omu gameti, omusaya oguna dira. Tisigarengo okolachi, ngolabi lido mwana oyu. Omusaya la sigaranga labi lido mwana. Omkaza mtade konti uwe, si uwe. Diani egendo kudanga 99.90 ali negative siwe ah naga banange ndabagamba ndibazi naganti pakati wa umusaji umgudu chibamsa de milioni 15 za Kenya milioni bidamu atandi za wana umchara abiringa akolachi nga sasuru kutawanya nukusumbua umsajja nukulabili omwana atalichi
1: uwe
0: kati ya uwe bachara
1: akwana isitu nga achimanyi na kwa laku DNA nga achimanyi mwana sikuwa mzala
0: kati ya bizibu haizo kumela nga kuolo wajukila wafuno uruto ya mwari babiri
1: jiba
0: ito kutikiramu mwari babiri tayatege ila liman Hawa bima bibino kukira. Obo kukebira baka yafa. Bada kukebira ama tu nengkona.
1: Nengkona. Kana kusinza kuchigiri chino sicha hawa.
0: Siku ndi chigiri chino cha kurange. Ekonko mesicho ona. Kuna kutuwa kulinge. Ego jechibo.
1: Na hawa cheunya. Omuntu kugamanti. Kubanga bilaks swahi. Omwana mamuzala. Aba uliza wachimanyi.